wanga sunga mambo tukudzwa kuti pala muna ina mbiri andara mama kufuna wewe koma usakupike nawo yaye nanesu pala kazi venasu ajuma andara ama ndifuna koma sin

0: Asante wane nzizi munu muradi Mosambiki munu Zambiazi ulikuchita ufemba mapindi achi magumata tupeno 21 horas na 30 minuto ushtambirani mpangwa zatu zakati na kati ziku na Mosambiki
1: Radio Mosambiki